0: Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.